0: 定邦哥啊，其实即使娘亲唔出声咧，我都会有同一个想法噶啦。嗱，我哋马槽咧就有三匹马嘅，一阵间我哋去马槽度睇下，你喜欢边一匹啦，我哋就送咗嗰匹俾你啦。
1: 志远啊，你点可以咁做咧？我唔敢咁过分啊。
0: 定邦哥，你唔好推迟啦。我哋有一匹黑色嘅马。好听话，好纯噶，就送咗俾你啊！等你每朝骑住佢去六福村，每晚就骑住佢由六福村翻屋企，咁好唔好啊？
2: 定邦，我哋系一番诚意，你就唔好拒绝啦。
0: 系咯，
2: 一于系咁话啦。
1: 我柏母、志远，你哋对我实在太好啦，多谢晒，真系多谢晒。
2: 使乜客气啊？